tubaab yi duñu mën a jëflante ñoom mukk loolu dañoo xam suñu bopp. Lu mata waxtaane la. Dañuy yenn saay li waroon am sax mooy gis nga ci ma ñëw ci beneen audio insha allah ndax am na solo lool li ñuy wax li may wax nii. Biig nag wax naa ci slëf noonu rek la mënoon demee. Parce que dañuy dikk rek sànni benn wax ku nekk daal di wax ni nga ko gisee rek ku nekk daal di dem tëddi wala ku nekk daal di ko wax ni nga ko yëgee rek ku nekk daal di dem tëddi. Ñii mën nañoo yóbbaale sax kumpa ñii mën nañoo yóbbaale fañ ko téye ni noonu la ñee yóbbaale ni ñu ko yëgee ñee yóbbaale ni ñu ko gisee parce que dañoo waxtaan ci affaire esclavage moom la ñuy wax en français bu fekkente ni sujet la bu ñuy débattre moom la ñuy wax te di ko jàngale nit ñi xam ko ngën di xamin ñu bind ci lu nekk mbind moo xam ne ni dootul far mu dikkee na nga xam ne moom la dem day daal di weesu yëg yi daal di weesu ku ci nekk gisin yi daal di weesu ku ci nekk nañ ko nettalee te binduñu ko ci kër yi ak ci ba ci ni ko maam yi di waxee ak niñ koy yëgee ñu ak niñ def niñu ko jorte day daal di jéggi loolu nag léegi. Mi ngi mel ni man ñun dégg nañu histoire Njaam bi moom la ñuy wax la traite négrière sujet bu rëy la sujet bu mag a mag la traite négrière la traite des esclaves maanaam commerce la woon boo xam ne bu mag a mag la. Nga xam ne def na lu mat ñeenti téeméeri at muy commerce boo xam ne dafa amoon organisation dañ ko organisé woon institution la woon dañ ko dafa amoon institution la woon ci gàttal mel ni li ñuy wax institution de la république assemblée nationale ak niñ ko organisé présidence ak niñ ko organisé le pouvoir judiciaire ak niñ ko organisé le pouvoir législatif muy assemblée bi ak niñ ko organisé nit ñi société civile bi maanaam ku doon wax mi ngi mel ni kuy wax ci la politique du Sénégal ak li mu ëmb lépp ak parti politique yi ak niñ ko defee ak ñi fi jaar ak ni ñu ko organisé ak ñi ku nekk ak ñi ko defee xeex yi fi am ba depuis Lamine Gueye nangam ñoom Lamine Gueye ñoom ay ngalandu juuf yi ngeen di dégg ay Senghor ay diw ba ci Abdoulaye Wade soppi ba ci Macky Sall APR ba ci ab kii nu mu tuddati Ousmane Sonko Pastef gis ngeen loolu institution la yoo xam ne yii traite négrière nag noonu la mel muy sujet boo xam ne njàng moo xam ne mi dañ ci def ay cour magistral cour magistral nag boo ko déggee mi ngi mel ni ba tey ma gën koo leeral mi ngi mel ni Serigne Touba bi mu bindee Mazalikul Jinaan Mazalikul Jinaan boo ko jàngee dafa am li tax muy cour magistral dafa jëkk a def introduction ci biir introduction bi tarjumaan bi mu daal di wax li muy bind ni lan la daal di wax ni mu koy séddalee ay pàcc mu ne dinaa wax ci nangam. D' ailleurs intellectuel yëpp dañoo yéemu ci Mazalikul Jinaan boo ko liiree da ngay yéemu ci sa borom c' est un grand professeur Serigne Touba professeur la boo xam ne keroog bi ma jëkkee gis Mazalikul Jinaan damaa yéemu laa la wax damaa yéemu. Kon suñu mag ñi nekkuñu woon ay jaayil ñu ay professeur yu mag a mag lañu te seeni bind boo ko jàngee da ngay yéemu ci sa borom ni ko tubaab yi bindee ba université ñoom noonu lañu ko abordé da ngay doo mas a xalaat ni ñoom eggoon nañ ci niveau yu mel noonu dañu koy jàpp rek ni ku toog ci bàngi rek bàngi école rek yaay gisee noonu ndakete ñoom raw nañu loolu xool leen Mazalikul Jinaan ubbi leen ko traduire nañ ko en français Serigne Sambay traduire na ko jënd leen ko ngeen jàng ko ñu bare koy dégg sax.

0: jangu ju ko sax lolou yep du yor da ngay yemu ci sa borom moy wax nim ko nim fi mu na ra jëm patch bu ci nek mu tek ko patch bu ci nek mu tek ko bu mu paré ci lolou ba bind introduction non ben bu ci nek nak mu jël ko nak di tassaré man lolou moy cour magistrat lolou moy cour magistrat motax mu nek ap téré cour magistrat danaka téré la bu amé ci université cour magistral boko déggé bu amé ci université étudiant yépay ñëw ci amphithéâtre lañ koy def sax d'ailleurs amphithéâtre moy hall bi gëna mag ci université fa lañ koy défé nga xamné ay milliers d'étudiants ñoy ñëw taxaw ak ñi ñu invité yépp danaka lool moy cour magistral professeur assistant yi tok professeur titulaire yi tok professeur de chaire yi tok wa lool moy cour magistral ba tay légui tam dina la yobbu ci liñuy wax symposium symposium nak mom bu amé lool nak benen affaire la cheikh anta diop ay symposium la dan def aduna beppay ñew ku nek xam borom xam xam yi macc ci lool ñepp ñew ha comme conférence bi amone kër en 1974 lool symposium lool symposium amone na dakar tam université de dakar ñepp ñew kéro cheikh anta dafa wax ba daano crise sax dafa crise kéro ndax xam xam bu bari ba africain yek américain yek français yek professeur yépp ñew tok la wax kenn musuko gis professeur de haut niveau nak lay ñi doon denga ndax professeur itam dafa am ay catégorie amna professeur yo xamni dañ leen tudde rek professeur am professeur yo xamni titulaire la am professeur nangam nangam bari na li man nga ko yoy tam muy waxtanu bop lol tam muy waxtanu bop dama ko ci duggal waye dal xamna ne ci traite négrière ci gattal indi na nak legui dina tax ñu xam dal fima djublu wor moy damay indi ñun africain yi lan mo ci doon suñu rôle ñun lan lañu ci ak ñun africain yi bi traite bi amé bi ndiam gi amé ci gattal ñun lan lañu ci lan lañ ci def xana togu ñu di xol rek traite comme wax na né traite négrière dafa amone organisation institution la won institution nak moy lan moko waral nan la démé nan lañ ko ñan ñoko soké bi ñëwé nan lañ ko organiser amone na sax ay compagnie assurance yo xamni ño rason di assurer ndiam bi bu batou bi déparé ni koy yobou tam lenen benen affaire la fañ koy jaay waxna ko bi bi waxna ci lu bari te xalaatu mo won sa dama teub rek wax ni nga xamni mom la déwé won touti mo wax ci ëpp nako nañ ko organiser won te ëpp na umpulé bu ko défé nak yoy yëpp buñ ko bokul xam nak motax bu débat yi di amé ni ci xamul dara dafa bari ku nek day teub rek dal di wax ling ko yegge motax ma def audio bi demewul nonu nak bu kenn waxati ci mbir rek ling ko yegge aduna du non lu ci nek xam xam daf ko lal lu ci nek xam xam daf ko lal te buñu demewul non jotaay yu bari do am jeriñ. Quel est le rôle maintenant des Africains dans ce business, dans la traite négrière? Ak bourri lan lañ ci def peuple bi lan lañ ci def ñoo daan sécuriser route yi di buñ jappé ba paré marchandage bi yoy avant ñuy ñew bu tuba bi excès dañuy waxtaan ak bourri amon na ay courtier waxna ko dimb sax man waxna ci lu bare dimb amone ay courtier amone ay négociant ni négocier amone ci ay dealer moy courtier amone ño xamni ñoy garder esclave amna ño xam ñoy dem di japp amna ño xamni ni ñoy buñu jappé ba nopi dañ koy yobbu Dakar wa route ci digg ci yoon dañ koy sécuriser ndax wa peuple bi tam dañuy dem di attaquer di bëgg libérer nit ñi ni sécuriser route yi ak buñu jappé village bi kom ma fa nek dañ koy jëlal xar yek bay yek yoy di yobbu ana ñan ñoy def yoy bari la ñun liñu ci def bari na mom la duggal ni duggal na ko ni ngeen di gis duggal na ci aslef mom ngeen gis ni le rôle des africains dans la traite négrière mu nek ay patch taw non lañuy débattre non lañuy xamé suñu bop fisé bu mu ci manti doon rek bu wess ba ci politique bi bu ëllëgé ni ngi koy dundé ni bo ëllëgé ah bu ko suñu doom yi xamul ak suñu sëti koku dootu ko jar motax lay tax duñu avancer ñom duñu mëna dem ñun lu bari avancer wul parce que xamuñu suñu bop demb lu waral nangam ak nangam lutax Ousmane Sonko ñew di wax ne Touba bi nañu xol nuñu défé ak ñom ay affaire yu parce que liñu xol demb la ni mu doon démé baxul am nañ ci ben xam xam demb ba légui fi ñu jaar ak ñom ah buñ ko xamul kon tay ji naka lañuy lijeenté suñu bop suñu digg ak ñom ta lu bari jaar na fi suñu digënté ak Touba bi ñok ñom luma juroomi téméré at ha fekkën dañuy dik rek ku ñew rek bo diké nan sa café dal dik rek dal di sanni ben sujet wax ci la nga yëg rek dem sa yoon ah ku nekk wax limu yëg def ci yoon nga ni ben way dal di jog ni nañ leen def nangam waxtane ko ñu ni ko deer nangam non ni la démé kenn du dindi lima wax nangam ah ñi mer am ñuy mer daldi geddu waxtaanu ñi daldi ci maanu ñi daldi jappé niñ ko jappé ñi xulo ci ñi wéranta ci ku nekk dem teddi li mo dal nit ku ñuur motax duñu xam suñu bop mukk duñu xam suñu bop mënu lek paraka de ñi gaawa gi seen bop ñi daldi gaawa gi seen bop nga ni deet ñu daldi cey mer nga ni gisewumako nonu te ñu waxtane nangam ni ak ni ah ñu ni xamoo li ngay wax lu nekk am na fi motax rew mi pour mu dem fofu lay daanele Senegal gisuma ak demam na gisuma ko de te yeen xam ngeen ni gisagulen ko yiddi waxal yalla fofu lay daanele gisagulen ko woor na ma ne gisagulen ko bes bu nekk ngeen wax ko man rek samay wax de gisagulen ko de gis nga la cey mujj Seigne Malick don nako wax bi am fecc cey mujj ki ay mu ne barambay fecc ma barambay ñagay barambay legi nak legi ak ubir mbalka ndjay ak yoy day cey mujj bi mu nekk fa lañ tollu nak legi ubir mbalka ndjay ak barambay Allahu akbar ku nek ngay bara bay na jigen ñu tam ñay def li ñuy wax ki feccu xaj ba ak ventilateur yoy lañ nek feccu bon yo xamni pornographe rek la te yoy ko war nañ ko boole ci goor ni ñuy téré ak goor jigen ak ni ñuy téré jigen ak ni ñuy téré lu mel naka non feccu porno yi xew lay mo gëna bon xana gisulen ko fecc danaka feccum defante rek ngeen bal mar de tali yoy gisumako ci rewi Touba bi kuy def lolou ci mbedd mukk ken musuko gis Touba bi sax buñ koy def dafa am li privé yo xamni dañ ko fay def li privé ci am nañ ay façon fecc ñoña ñi def lu bon dañ ko def ci bar yi ak yoy waye ken du gis ne ko sekh ñoy dem def ko teju ken ñëmewu ko woné ci mbedd bi ken la la wax ñëmewu la fecc mom ci mbedd bi te mok bar mok ki rek kayam mok ventilateur yam ak nang dañuy fecc ba teud légui Sénégal public bi aduna bi yépp tok di sétan dañ ko def Lugo ñu ni tay Kaolack fecc wa ñu ni wa Lugo toj nañ ki bi sabar gi tay de ñu ni ah ba pikin sen sabar gi tay hetete gonay nampa ngay setan tan ak gonay ndaw jigen yi ndaysan xalé yi goor yi ñepp ngay setan étranger yi ñew ci geew bi ak ñi xamne ñi ngi japp xalé yi di len yobbu di len def nangam di len ki ak pédophile yi ñi xamne ñoy kété ju xalé yi ñam ñi ngi setan ci setan ñi xamne ñoy bëgg di japp jigen yi di yobbu tam ñi nga ci lang nga di setan fofu jarna taxaw setlu de limay wax ni ni jappate tam di japp xalé yi di yobbu di len def nangam ba paré ray len ni ngi ci lang gi di sétan tam di te sécurité xalaatuñu ko sécurité bobu la cey mujj xalaatuñu ko ñu dal di lang nak jigen ni sol yu bona yene say ñu fecc boko mag ñi daan def sax ci ay jamono bobu sécurité amon na ci dëkk bi waye légui étranger ñepp nga ñew di sétan ah ndax show public bo xam bi danaka pornographie la pornographie moy goor ak goor jigen ak jigen ci lo xam li ñang koy def di wone na muy démé lolu moy pornographie ñu ubbi ko nak mu nek ak lang nak lolou tam xam nga li rek waron na ci def cour magistral waxtanu bopam ngogou wo xamne dina delo ci nit ñi ci ñun fiñu tollu dundinu bayima la fi mu nek ni ñun fiñu tollu ni dundinu bayima la ta alquran neena nit dina dund ba gëna yes bayima nit dina dem ba yes bayima ta ex nañ fofu ci senegal fi may waxe ak yeen ndax pornographie bi ci biti dañuy fecc ba teud leg di yeugal lo xamne li dal ken musuko gis ñu xam lan lañ ci jublu xalé yi sétal ak ñi def xalé yi non ak ñi defé ñu ken mënu la wax ñi di ci gis seen bop ci taxaway ci jotaay ke Allahu akbar Allahu akbar ci rewum julit limay wax ni lu jara taxaw setlo ngi ni borom beuti xol yi dinañ taxaw setlu ci limay wax ni ñi dem ak seen xel dinañ taxaw setlu ci limay wax ni gis ngeen nak legi ñun fiñu toll gis ngeen legi fiñu toll c'est extrêmement grave cour la waron doon cour magistral la waron doon ndax yalla la dess ci dënd yi nak ko yalla dess ci xel yi bañu gëna xamni ñun doxuñu mètre dañu tardé té sorek lool ñu ci bari bari sorek jàngalem l'islam nak ak sutura ci ak kersa gi ak neub gi ak islam ni mu sel chrétien yi nak gisu leen ci loolu chrétien yi ñom ñay dund seen téré ba ñom gisulen ben chrétien sénégal buy def limay net li ni gisumako ci de ñu bari ci ñom duñ ko sétane sax indi ñi woy seeni bop julit kër ñoy def li ma wax ni dafa dugg ci waxtaan la waye ci luy defar nit ki rek ci la nekk ta sa yo ko waxe ñu wéranté ko ku nekk gis sa bop ku nekk indi sa xam xam ku nekk waxe ko no xam li day mujj waxtaan wa yaqku mer la ñuy yobbu ak ku reeru kenn du jari kon solution do am mukk ndax xel yi dafa rag gis ngeen kon trait nagriyer gis ngeen lima indi ni bu ngeen ko cliquer dafa toplanté dama ko dag way dafa toplanté page bi mu jëk duggal ni bima duggal ni li tombe bu ñuul bu ngeen gis la ca aju la xew manam la ko waral mom lañu déparé def ben tombe nan lañ ko organiser ni ko ku nekk ak sa li la ci manam lan mo ci don sa wal tombe bu ñuul bu ngeen gis rek waxtaanu bopam la ci bir africain yi lan lañu ci ni daan yobbu gaali naka la dem ni doon japp naka la demé ni doon jaay naka la demé assir compagnie assurance dan assure gal biñ jappé ba nopi tam parce que marchandise la won marchandise nak dal ci gattal ba buñ koy jëlé Inde wala ñu jëlé ko Chine ba bamuy export de Dakar ciéb bi fi muy jaar ak ni koy réceptionner ak fañ ko jëlé ji ak ni niñ ko distribuer lu len reer ci ndiam gi rek non la demé ak taxi ci ngor gi tek amon nay taxi di jami dañ ci daan jël ay taxi bour yi dañ daan may taxi ñu daan jël ci ndiam yi ñi japp di len yobbu dañ len ci daan jox dara li yépp lu ngeen ko indi ci waxtaan yi nak ci gattal motax dara léragul ci suñu bop ci lu bare waaw manam lu ci gëna bare bare bare bare bare ci jotaay xamaluñu lu bari lepp nak lu ci gëna bari ni lañ ko umpulé di waji di wax rek di waji di wax rek motax dox bi day yeex buñu xamul suñu bop xamuñu nu mu déme yamul ci histoire rek rek histoire ben fannu xam xam la xam ngeen histoire fannu xam xam la bo xamne wi bokul rek akum netli kër de am netli kër dafa am ak ko xamne ki xam xam lay waxe ci lu mëna doon lolou mom xana leer na bo defé né médecine ci ki lugu jaan rek la yow waxuma bu ngeen defé né médecine ci ki lugu jaan rek la yow bo wax rëré nga médecine benn patch la ci fi mo nek football bi bu ko boy yi di wax ma fofu lay daane de boy yeen say nga gis leen lay lay avant mondial bi ay ingénieur ngi ci yo xamni sama way bo len deglu ba legi sax fi mu nek pare guñu de ku nek la la wax bu waxe nga ci guen xam xam bo xam bi kérok bo len gisé ñi dama ré ba son boy ñi nga nek di déchiffrer affaire la wax tek sen tableau la wax ni bu marché bi démé ni bo équipe gagné Sénégal dana mëna dem ñeneen ni dédé il faut ki door ké ké door ki mané tuk yi ngeen di won ci tuk rek ka jék ci yeen tuk rek ka jék ci yeen way wone ngeen jëmele ko ci sen bop ngeen nek di ko jëmele xam xam rek jot gi ci mondial bi ngeen xamné président Amérique mom dafa téléphone rek dafa téléphone rek ni carton rouge bi ngeen joxone diw dindi len ko way gaay ñi di carton rouge bi ni ko ah ma lolu kay du fi yagg gaay ñi delo wat joueur bi ni ko ñewal jouer te mom benn coup de fil rek fekk na yeen waji ngeen ci ba Sénégal du dem la la wax mu kenn musu ko gis legi nak déssena après mondial bi politique bi dess ndaysan way xawma fuñu jëm tan way fuñu jëm way fan la réew mi jëm nit ku ñuul ñepp ngay nelaw nak ngay nelaw non lañu umpulé lepp way dafa dina war daal xamna ta xoromu nak xoromu bo xam bo ci dé xalaat way da ngay boko dé xalaat do taggo di réew ba taxaju rek dina war daal way ñam gi daal gis ngeen ni mu tollu won to bu ci nek nak waxtanu bopam lo xamne epp na umpule lol la lepp mel ci addu non la lepp mel ci addu
1: wa benen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziar kulu ciet ba ciet lu ko grand malade de paris société civile grand cham malaysia ja soro malaysia di ziar papa kan yak bop Maudou Mandela malaysia grand isa mosa bien Modou Bacheli, Mbaylande, Bayrebi de Presse, Baye Daw de Seine, Boy Serer, Grand Malik, Serigne Diaw Malaysia, Dira Niana de Sakoum Niane, Serigne Sek, Gritons Ndoye Malaysia, Dijar Sohna Aïda Thiam, Dijar Ibrahim Bodian, Maka Vili, Dijar Koulou, Tchad Bachet.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. From Allo Dakar, Manglen di Nuyo, Dilen Ziyara. Di len jox sen waccu way bu baax wax di nuyu bokk ma fek ci buntu bi muy luku tonton Thiam ak sama soda

0: ñu gën a préparé wu rek te xam ne def mu échec signifié wul ni jeex na. Defaat a ngi fi, jéemaat a ngi fi, waajalaat ñu fi, nañu waajalaat seen bopp. Xool ci côté yi nga xamante ne fa la ñu faible, ñu gën a renforcé wu, gën a defaraat wàccaay yi moralement, physiquement, gën a jox importance li ñuy def. Boole ci it di ñaan yàlla bur subhanahu wa taala mu boole leen ci ñuy at nag, ndax mooy ànd effort ak tàllal say lox ñuy ànd ñun loolu lañu gëm. Waaw, tabarakàlla ñooñu nag dañ ci am information que ni am na ci xale boo xam ne bu mu yéggee ni dafa échec, dafa sànni boppam ci teen, mu doon lu tiis nag. Ñuy wax ak parents yi rek ak mbokk yi ak doomu aadama yi yëpp ñu bàyyi xel ni kuy ut mooy ñàkk, kuy utit mooy am. Ba tax na ni nit ki mën naa ñàkk sax mu oyof, ndax na mu koy jàppe ak na mu koy gisee. Waaye léeg-léeg day am yeneen i éléments yoo xam ne day nekk ci biir ak ci bitti yoo xam ne day mujjee génn mbir mi ci cadre nag wut ak wut ku wut mooy am mooy ñàkk. Ko defee ñu bàyyi xel xale yi ci baat yi, ci xoolin li, ci waxin li, bañ a xaste, bañ a bedd, bañ a xeeb, bañ a tuutal, bañ a mittital. Waaw, ñu encouragé, jaj sax, yeete, tab-tabal ba yii paase ñu ne ko lagal, wutiwaat, te boo wutee di nga am. Waaw, incha allah ñu ngi koy masawu bu baax a baax ay mbokkam, di ko tiislu lool, ndax xale yi booy nekk ak ñoom 9 mois ñuy dem ak a ñëw day dem ba benn complicité buy dox sa diggante ak ñoom, ak loo xamante ne vraiment doom du loo jur rek. Waaw, dañuy bokk ci yow. Waaw, loolu ku dugg ci classe yi rek, wala ci daara yi rek, wala ci jàngalekaay rek, wala nga yarkat da nga xam loolu. Kon ñu ngi koy maasoo bu baax ay mbokkam, di ko tiislu lool nag wax dëgg yàlla. Yàlla yàlla sàmm suñuy ndaw yëpp te barkeel réew mi, aar réew mi, sàmm réew mi, defar suñu réew ba mu ñoŋ. Ñun ñëpp loolu lañu bëgg. Waaw, defee nag ñu bëggee ko ak sago rek, bëggee ak sago bi moo tax duñu caalit, bëggee ak sago bi moo tax duñu wax loo xamante ne la muy yàq mu ëpp fuuf la muy defar. Bëgg ko ak sago mooy tax ñu mën a dem ca kanam, te duñu delluwaat loo xam ne weesu nañ ko 20 years ñuy delluwaat ci gannaaw. Kon yàlla ñu yàlla defal taw, defal leen ko. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Sëñ Mouhamed maa ngi lay ziar, ndax xewal li mbaayam jaam baax alhamdulilah. Keroog de li nga doon wax ci maanaam bis bu set daanaka nga dégg ne rey nañ di wala ñaar ñu doon xeex kenn ko jàmm morom fi ne moo dal tout tànk bi fi mu ne fii ci Touba. Touba la amee kër Baylaat fi ñu naan ñaari kafteer, tey suba doon jàppanteeg benn morom ci xeex ba mu jàmm mu jën perte dereet ji bari nag ñu ko doon rawale hôpital Damaat ba mu mujjee ñàkk bakkan. Waaw, fii ci Touba bi la xewee ñaari Baye Fall bi ñaari tout tànk ndax ci wàll jamono jii moom man moom la mu ci mujj. Waaw, ki man deug deug deug deug
2: ata man yi man dama ko yag deug ci deuk bi waaw nek surtout fi ñu nek mom leg deuk bi Touba dama fa yag deug lool da wax deug yalla dembu man dama ci dundu ka bo xamne ka bu doy war sama waxe yeen ni man dama teud sama lu fi waxe yow dama teud tadarrul lu aw xew sama keur ni jaay amone sama ni jaay ak sama doomi badjal ñom ñaar lañ doon boole nga xamne ma sama nekul sama sen jaay ma sama ben rek waaw nga xamne liñ doon def moy lam jël xale bu jigen bu yobbu ci keur borom keur bu mu sey xamna lu lañ doon def waye dal biñ muuré ba nopp ba wara dem auto bi dana dugg duma dugg mo fi indi soir bo xamne ta dara jëru ko man ma yoro auto bi dal dama yobbu sey be day ba ci kanam taxaw gis auto bi mo mog bi ñewut ma taxaw xaar lu yag ñew ma wacc ñew li jënt lu ko waral bi ma ñewé laccé lañ ñama sefer bi kan néna xalé yi dañu six chargé auto bi dafa six chargé ndax ba 5 la wara def ta gaay def nañ ci ba 6 ba nopi boora ci jigéen ñi dañu ufandi ci biir waaw kon lool nak biir auto mëno ko jël ba nop may nangu am ñuy aaju ci kaw wala am ñuy nangu ci marché ndax lool day xam nga kon ka wax nga dëgg dé ba dañ ñoy dimbalé rek fi sori wut mu daan dédét su sétax li yaq ci auto bi moy gëna cher fofu la ngeen may fay ah ñu né gonay kon wax ñam dëgg nañ na xalé yi nañ wacc kon dox fi ñun ay xalé doore wacc li ñeen dox digënté bi sori wu dar waye ci waccal ak yégal goof dal gone yépp wacc bam dess ben xalé seen lé mom xamna luñu wajjo lañu luñu wajjo bam dess ben xalé kep sama nijaay ben di waxal mom nang ko waccal wax ko ñaar yu waccal xalé bi nang ko wacc mu waye ñettal bi dal bi ma xoy xëc mu bi nang ko waccal dal xalé bi dal dafa melne dañ ko pouss rek dafa melne dal mu ndax mu dem dem dafa jekk asaro ci karam rek wacc pouss ko door ko nako wacc mu waye lan la yow seen wax yoy ñi jëfëndiko rek waaw fekk man ma nga taxaw ma taxaw ma xëc ko mu tourna man ko way wo lay def ni yow mom door bam door ke man mako ñaaral dafa ne tepp ke ma xëc mu tourna mu duran waaw lama ci gëna metti nak man xalé yi ndakata ñom yi taxoon fo ñom ñepp ño and ke dafa tambal yewi waye dal bi may waxa ko bam door ma rek ndakata ñi ci def ñom tambal ñu sot jiru wallahi alazim waye man gonay man ma lepp doole ñu ñepp man lepp doole bëgguma leena gañ ni ma bëgguna jëfé moy fexé ba kima japp ma japp ko bëgguna xëc waye kima japp du ko xëc ma ngi ko xëc di bëgg ëdd waye ñi ci wa ginaaw ñoo may door ba am na ñu ma door sama loox xamu lu mu doon waaw kima jakkar lool mom timit bu mu yégué ni am na ñu ma xoo ci mom dama mbëkk surtout lool lepp ci boole ci ma ngi doon bayyi xel sama posé nit nekk yoy ma fexé maitriser sama bop bayyi leen dugg ci kër gi du génn jël sama bagage ñu duwo ci auto bi ñu ñëw fekk bir mi jeex boy xawa tassaro ma dem yobbu seet bi daal dem bima agge wo sama nijaay di ko kalaame xamal ko lolu mu ma ñaan xalé la ma wax ko nako gënay neen du sangam la du sangam mu dama ñoo ñu xamna leen ci koñ bi fi lañ dëkk bo ñëw bu lay xamna nga rek tur yi nga wax xamna leen waye ñëwul ba aksi waat nga won ma leen ma ñëwaat dem wañiku ñëwaat fekk leen ñu tok manako diw sangam mi ak diw sangam mi la japp sen loxo melna ko koy joxani rek waye dal rek xexwa takkan billahi alladhi man bu dekk bi gonay jaxna xam nga bu don gonay ndaw sax yo xamni sax ñom bu ñuy xex sen dool lañu yakkar waye ñom fu ñe beure bu ñu doore lenn ñoo ngi xal arme bu len tege bu ñu mëna door wala ñu yor arme bo xam mom lañu and bu ñu mëna door fek sama ben rakam fo mom ti mu ndaxé mu ndu ko ak sama ben dongo magul sama dongo biñu gisé ñu door mom ti mu dugg di sot ma jek je gis ñukoy sot mom ne ah ma do am sama ben rakam mu ñu di ko atté ñu wudut ko sot koko man ma taxaw fi ma taxaw ndax dañ may doon tiyé man ma taxaw fi ma taxaw di xol goné yéré sama rakam bu ñu sëgg di door wallahi ta bima jakkalo ma gis ñukoy door ñi ay xéer san ah ma daw dem bima accé fi bima accé taxaw boy da xajj ba ki gorey sigi rek la jek jek man na net ci souf kenn mo mo fete ginaaw seigne ab birig la ma do wallahi alazim bima ko dore sama kanam bi mo dugg bir souf ci dama daan teuf xam waw ay 10 secondes 30 secondes yoy ma daal xembal ko ndax bobu suru bay ni xom musuma nek waw sama dara yepp di soti ko waw sama xamna ci guddigi lañu gaaw yob mo hopital ndamatu xam na danaka 5 heures la fi dugg bima ñewé bi ba tay sama loss wi ni li jëm sama loss sama dox yépp waaw téw ñaw nañ ko waay téw ba tay ji nga na bi may tek sama bop bi ni sax bu ko ci tégué ak li bi noy noy sama dox loss yépp day metti bop bi nga xam na mënu mako jëmeli ben côté bi ndax fofu mo dag ba ñaw ko benen côté bi ko koy jëlé jëmeli wala nga dëpp té li dara wërul ko lul ay gone yo xamné waccal auto bi do dem mu len far force la dem ci auto bo xamné yow luyé wo luyé waanu ñi am seen xew luyé baram auto bi bam bañu nit ñi dugg way néna auto mom kenn duko ci charger way du may kenn mu yek ci porte bagage ci kaw wala muy lang ci marché ndax day yak auto lolu seen nit ñi waxe yow di maslaha ki ñëk waxe yow ndakata yow waccal ñaari waccal ñett rek nga wacc yi bëma ko door ko nako yow yow lan lay lo bëgg yow nangam seen man tanak man dal di mam metti moy bone birib ñi lay sot waaw ta man li tax ma dugg ci birib sax may gone gi gaaw gi mu gaaw door ak gaaw bama xé gaaw aseno ci kaw sama ne jaay man loolu moma jaaxal ba li nakati tay ji bi may geussu ba parent dara fi seen wajur ñom di wacc ak yeek gir bañ yeef yi sori bañ am dara nakati sila xamé nakati ñom xalé yi ci koñ ba fofu nakati ki ñëk door dañu yag am mom jafé jafé ab señ daar la mom tibit da lan dem fofu ci jakk ci jitté da leen romb xamna dañuy faral diko di togn wa kërëm yoy mu leen bool leleen leen di dégg sax ñu saga wa kërëm way lool mom nakati daaw ci wax dara musu ko wax borom kër ga wax digal seen parent yi ñom kenn ci ñom salaaw papam jambar la neena jambar la ci yar ay gonem bu yegol mu def dara teji yaral nako mu ray gonem ci way du ko bay ci yoy nga xana mom yoy la doon mocc ngir bañ mu aggraver taxul mu wala dara nakate gone yi ci dakh gi neena dakh buñ toge fofu bund kërëm di saga ak di dajalo fofu mu leni xajj pour ñu fay bañe dajalo nakate lolu ci ne ko gore yi mere nakate mo waral dembu biñ ñe privé rek ñu door nit ñi atté ñuy sox man ta xalé yi bo noppé ñu ëpp ñuy def lo ñu jëk ci koñ man loolu rek moma jaaxal Touba dal ta nak bima ci gëna metti man ko waxal ñu gone yi ko ci yobbu police ñaari fan ñett nga gisaat ko muy taxawal loolu pour lan la lay bëgg xam pour lan police yi xalé yi ñu jël di lay faylo ay faylo wala dara bu dé loolu lañ koy défé léruma bu dé lañ ngay faylo wala dara xalé yi yéno xalé bu défé nit ñu metti dañ koy japp du moko bam saw tankan police yi ñu ñaan yori lif nañ jël gone yi di leen lifé bañ toy bañuy bëgg dé bayilé buñ leen baye yebal leen seeni waju ah bu ëllëgé téréen ay fan xifal leen duma leen bañuy bëgg dé kuñ ko ci def bu ëllëgé wallahi alazim do saña xex ak nit banan da nga yëkëti ngannaay diko door wala nga jël arme diko jam té ñi doon ki ñëk door sama lijaabi door ma ñi doon atti amna ko xamné néna bimu koy xol gis na xala bi yor paak ci suuf bu mi lako duggal nga xamné kon bu yalla dogalon tay ji mom mu jappal de kenn koko xaw ko diminé mom day jël arme bi jam waaw man dal dekk bi wax deug yalla man jaaxal na lool way nak wallahu musta'an yalla ñu defal dimbal te yalla suñu njabot te way juri nañ taxaw sax njabot ah xamna mo nan sama ndiyay fofu ñaar ni yalla seen teri ñoo jakkaba kenn ki mo doon mur domam kenn ki ci dess mom mo doon wacc xali jottu ñom ñaar ñoo ñoom waaw ki nga xam na mo doon laaj xalé yi mom mo doon mu doom ki nga xam na nak mom mo doon wacc xalé mom lañ door mom moy seen daara waye wax deug yalla dal man dal mom dal dëkk bi dal sa nak wax deug yalla lu fa way nga def bëgg jubante goné ay parents dañ taxaw jéggelu la ay mbokam jéggelu la kenn ku na taxaw ñoo jéggelu la man fi may wax ak yeen wallahi alazim sabaqa mo narud dib ndax te goné gi li ma door ba légui sama bop wax gi may wax ni wallahi sama rob tougal bi day ni sima tek sama bob bi day metti bu baakha baax xam damay xalat bu soobeyal buma xeyé suba jim ko roy waaw suba la wara jël pass ma dem ko way faaw ma raja bob bi xol bu baakha baax ba xam ba gañu ma ci biir wala dal ndam xam na dal suñu dëkk bi waaw war yaru kay war na jugaat de ta para gëna yi bayyi seen gone yi ñu yar le gone dara nek ci daara ñukoy jubanti bam am 20 ans ba 21 ans bu ñewé mëna na ciocc nek ci ay loxuy woor nango liggéey nango jaamu yalla lu mu am bokkor ay wajju assalamu
3: alaykum yag na diko wax gis ngeen yeen wajju yi kep ko suñu borom natto nga yor njabot bo jugul sa njabot dem yari ko xana bayiko sa kër di jaay bëgg doom na la woor ne atuma ko dom joju man na yak sa adina atuma ma la xale bobu man na yak sa adina yeen way juri yob len sen domi ngeen yari len yob len fi dom sen domi ki daara ngeen yar len ta baye yakamti ngeen nekke ta watandiko adina li xew ci dekk jamono ji lepp dara wul luma yakandi adina kep way juri yeb uli ñu yay yar sen jabor gi jangal len diina ñu xam sen bop xentu wul luma dabu adina ta xale yi nek ci dekk bi ñu bay def turbe def ñaat ci bari ci ñom ko ci laj mokkal alquran waye mokkal alquran kata du tous te dara xale bi rek daara gi jang parent ba ngo taxaw du ko may jam day mako yub mu jangi français yow sa do meulo yub len sen domi ngeen yar len li xew ci dekk momu momu ma ci waxe waxna ci banop waye yeen ñi nga xamne yeen ngi may deg te bëgguma ki ci li xew bo bo ngeen yar sen domi taw tammi ko yakamti gi ngeen nek bëgg adina gi ngeen nek ak top sen bakkan gi ngeen nappe ak sen dom yi ngeen jël len yero len len ngir di gaay bëgg dom kuko ci defut ko ci def man da xamna ño xamne jëmay sen dina yakuna sen dom xa yak xamna ki ñu bari te dara wutum len ko lay bëgg dom ci am bi ñeekante ay sama dom gi su wacce dama koy bu français su mako le dama koy bu jang français xalé yi amo len ci ñom contrôle bu tax ngeen mën leena yak amo len jot bari len xalé yi ci daara yi jangal len yar len ngir bu leugate bu ngeen ne muccel len xalé do koy bes ko wutal am jot xalé bes ko jangal ak te jangal ko am mako ko dong du tara xalé yi legi dañuy raye comme bosur xolé xalé bi ñu ray dem bëgg fe ndamat ki da am sax 10 ans moromam rek parce que ci mbedd mi lañuy yakko amna ñu yak xalé yi ñu and ak ñom ñu xol ñu leen di yak école yi ngeen leen bay ñu dem ak ñew ci école yi ci bay ci lañuy yakko parce que école ba da na jema yar mais xalé école mu ñu contrôle xalé yi mu ñu ñu contrôle gudde bi petit subang ngone yi lele bala la manam joye jap nga dem ci ab xew bu mel lu mel na ngiente wala lu mel na ciet wala xéri mel non xalé yi mom dañuy ñew pour provoquer pour xex ta xéri mel non rek ci la bakandira fa ci lañ ndax ñom ray legi ñom xal lañu xento moy ray ñu liñu xento xalé bo jigi jorna arm jorna pak wala yor lu ray lool nak para bu ci bëgg muccu sa dom bay wa nga rawale ko bëpp wa para bu yor dom ci kërëm muy turbulé and ak gona yi bay wa nga jëf ci guddu ci sa dom day yaq ci té nak la gëna néw mo yaq sa adina yow waju sax bo xafé yow man la ray yow bo xafé yow man la ray yow mom xalé yi légui li ñi dang ci mbéddi man lima ci xam ak lima ci gis bu ma ko wax ci islah xanam kunis dara kun yonu manam boy jëgë kunis gëdé dëd mën kunis dara jox bay tolok xolay amna ben ak ay ëkk yo xamna xamna baye faali ñoko daane lon baye ko fop ben jour dama fa romb ak sama auto bi ni xalé yi meli romb xarigma saga ndax dama leena gis lañuy def teb te bir ak ba fa lañu tok di tukh ta ñanga yor ay mbir ta buna yoy kenn mu ci ma di sa wala ko ci ëppalo ta ci koñu lañ dëkk ta xala ba ci lu jaar wu nak parents yi ñu naan ba ko nga ma nangam gis nga señ daara ki liñ ko def ni bu don may man dina ko te mbir mi du ko baye non da ko yobbu ci yoon il fallait xalé yi ñu yar leen ñaari ba ngeet ñuy raye ñaari ba ngeet ñuy jamaati parents yi bo joggé ñun ñaan ba ko yor sa dom mu nekk ci dëkk bi turbalé yaro ko muy daf jaarou nan ba ko pour lan yar len sen domi sen beugé jam dëkk bi li ci am légui kenn xaw nu mel yar len sen domi ta bayyi sen yakam digi nek bëgg ngeen adina trop yépp ko xamné sen ni li xew ci jamono ji bayyi wu ci xel na la woor né sa dom dina la joylo guddik bu ceug na kam nangou len sen domi tomorank nangou len len ñu yar len bëgg ngeen adina top ngeen sen bakkat on verra ci kam rolu bëtt
4: audio yi mayu mu mam gor dem ku deg audio yi nga duggal ak xale bi ñu ray ku ko deg war nga titi tangé jo xamné ji deg na tay ku deg li xamné yoru ñu am rew ñu fébar ma fi nek li ngeen di wax yépp ci li ñu nek yépp amul benn ndjeri parce que rew ci bopam yoru ñu am rew yi ñi wax yi wa legi nak nan lañu tubaab yi nawlo sama wax di delu ci wat na lepp lu ma waxon delu ci wat na ci li rek li xew ni tuba ni rek lepp lu ma waxon di masan wax tay degi ni mom ngeen di dund ni amatu ñu dara lu ñu wax matutu ñoo laaj pexé rew mi waxna sank rek la wax te bobu dugalo li de mané rew mi awma ci yaakar dañu nax suñu bop nak xam ngeen ñun dañu febar nu som malade xalé yi ñuy rayante xalé yi di rayante yoy ñun mag ñoo mel lool xalé yi mënu ñu ñop faalé parce que ah mbey sa tefsari xalé yi mënu ñu ñop faalé parce que mbey sa tefsa serigne mbay jaxat neena li tax mourid yi bon bari neena serigne ci bon dañu bari neena aduna kilifa yi ko yak kat aduna yakuna te kilifa yi ko yak kat bu ne mourid bi nak ci la tidiane bi dugg chrétien bi ci la tidiane bi dugg ci la wahhabit bi dugg ci la borom fikimi baye sikimi ci lañ dugg catégorique dama koy faté bis bu nek may faté sen tour wa ki foma na borom sikimi ta ba am ki ba ki foma na faté tour ñepp ngi ci biir sénégal yépp ngi ci biir aduna yakuna ka te kilifa ko yak ñun ñoo febar société bi ci bopum dañoo malade dañoo febar motax kay maangi doora xam li tax ñu dandu maangi doora xam li rek motax mo waral ñu dandu ni ñaari ñetti audio yi nga duggal ak xalé bi ñu ray warna tax kepp ko xamni ki nit nga war nga ñoo dandu motax tuba bi nawlo wu ñoo ñun dandu nañu gis ngeen libanais duggu ñu ci ñu dara kenen ko xam sa bop tam doñu jégué doñu dugg yag na ko wax dañoo febar gis nga auto bi ñi netti ndi mu ngi ko talal dem dimbali ñu way fi soriwul di ay yefi dof lañuy def ay xew mo nek ci bop yi ay fecc mo nek ci bop yi l'islam bi yak nañu ko ha ñangay rayante legi ko wax ñu jëm la bocc la waxnako
5: barki dem ñaata yon la ko wax ngeen diko deg
4: mané xalé yi bu ngeen gis aw xeer la yor taxaw yor aw ak weñ wala aw yeb yoy lañuy def yefi dof lañuy def buñ joggé paré ñinga ci lamb je ñinga ci football ba ñinga ci politique ba di waji di wax amul bop amul geen l'islam diglewul nek melokan wo ko civiliser dig waro digle melokan wo waro ko dund dand len rek mo la ci musal dand len japp sa ngamb seigne mbay jaxate wax nako do lu ni parti japp sa ngambour di waxu di wey neena bobé defo lañu lay def lo mourid bi yeugal nit ñi nga gis jaru ñoti choono ak choow ak choono dal ya gra wax lolu di ni ma gis jaru ñoti choow ak choono luma man di wax sa bop ta xamna ni dal weyel ak sa bop ak waji daw ne la ñeb lo wax waxit lu tax ñu bax wala wax baata ñuy wañax yag na ma wax lool parce que dañoo febar man dara duma ko ci waxat damay moytu kay lay def parce que ay bombe en retardement la ku yor sa goné na nga japp sa njabot ñi duñu ay nit ñi dañoo febar wala dara jarru fe wax duñu ay nit la wax
6: wa benes may ziarat kulu de ciat ba ciat luko grand malik mais nak la yaay cool seigne abdou papa ken yak bob ma lay ziaré bay mais nak mo wa resultat bagui genn na quoi mais je sais pas lutax fabi di def pression ci xalé yi ba ben boy mom xam mu je xaru fele ci foota pour man war nañu conscientiser xalé yi def examen wax leen ne des fois mën nga baña am bac du tiagi ne sa yafous la tu vois parce que ce manque de concentration mën nga def ben hors sujet mu ñakal li nga doon wut mais ñu baña def affaire bi sujet bo xamantene dañ ci gëtal xalé bi do bu ko amé bu ko amul mu def naka su dul nonu parce que xalé bi xaru franchement c'est une perte dene nañu boy bu tranquille boy bo xamantene ñu bari sax xamuñu ko mais pression des fois dina def lo xamantene nit ki dina def naka sulul nonu wa boy wara ñeen gungé di len xala xamal même ci bir ané bi ñu xamal len né amna yo xamantene jaru ngay ñak sa aduna tu wa di yak sa dundit jang la fexal def li nga mëna concentré wu bëgg bi bu fekké dang koy am c'est vrai que seul le travail paye, mais ñak ba tamit taxul nga xaru quoi.
7: Assalamu alaykum mbokki ma ngi di nuyu yeen ñep lu ko ma ngi lay nuyu di nuyu papa kan di nuyu abdou abdou ma ngi lay set di la ziar di ñaan yalla yalla def la jam dam sun jabot di nuyu grand cham development bi ci suba gi amna solo tor ta xamna ne amna benn point bu ci genn mo moy di lu ko wax legi ci bac bac ma ngi lay ziar bu baax grand di la set di nuyu ñaan bayram ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu soda di ko ziar di set famille di nuyu mbay gay di le nuyu bu baax di le ziar di le set mbay di nuyu isa di nuyu gaay yep bu ko la ñew rek ci bac bi xaro xalé bobu quoi la responsabilité incombe à l'état c'est tout c'est que c'est pas un état réfléchi qui depuis des dizaines et des dizaines d'années ñu ngi def les mêmes erreurs ta xam nañ ko muy xali ñi japp ñi tricher xali bi di xaru c'est la même chose mënu ñu bu ñëk sax né ah xali kat buñu défé examen ba paré duñu mëna tax sé résultat parce que dañu test ci bi té am ñu moyen mais à l'heure de l'internet xali ci nek yo téléphone dagg li ñuy gënné ku gisul sa ki moy amo mën nga tudd sa bir nek recevoir ko mais dañu dajalé xali ñëpp ci ab liste numéro tel tel non numéro tel maçon 10 dispassable mas yo di ay nit la dama ko meussa xex di dama ko meussa xex fam ben xale bu jigen moy ñun biñu def bak ñu tepp mu ñoo dafa admis tepp yu xul rek ki lamb bi tourner dug ci bir put bi quoi renverser nit ñi xam nga ko ñu teba dik pour ñom dafa contane mais xale fofu la jaar so c'est l'état qui est responsable de tout ça ñoo ay xale dañuy tricher baña tricher pourquoi doon tricher 250 leçons yo xam dañu leen jàngal Sénégal moy par cœur c'est les enseignants yo xam ils font rien pour permettre à l'enfant de comprendre ci ñaari fan par ay homework ak ay affaire yu déme non xale bi comprendre yo bo ñëw ngay sanni sa tie tagal sa sac fële raxal sa ñëw ci andi bo paré ñu leen rek dama jëndé war kaak sukkar te ñëw attaque du am homework du am dara bu guddé ñu la jàngé ses leçons les 4.4 dinos sont l'explosion nord do ci xam dara xamoo luy kaar les 4 xamoo cardinaux xamoo l'arc mais c'est ce qui pousse les gosses parce que mënuñu may histoire rek géographie sciences naturelles sciences de la vie lañ koy wax léegi ak yooyu yëpp dañ koy kërru ba peur kërru théorème yeeg axiome yeeg yooyu yëpp lañ koy kërru théorème ba Pythagore nga wax ni mu demee te buñ la ko joxee dans un exercice tu as des problèmes. C'est l'État qui est responsable. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui n'est pas les techniciens du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons un peu de foule, nous avons un peu de faille, nous avons un peu de faille. Nous avons un peu de faille. C'est l'État, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons un peu de faille. Nous avons un peu de faille parce que nous avons triché. Nous avons un peu de faille. C'est tout simplement cela. Donc, n'accusez ni les parents, vous ne accusez qu'un. Parce que aussi, dañ koy mettre dans des conditions bo xamné ni dañuy wax rek sax amna mais lolu lan moy indi yoy mom moy il y a des gens qui ne sont pas capables de mémoriser tout ça bangi del ciar
8: nuy na len ciar len promolo dagar ciar kulu imam nuy na la way luko yaq bop nuy na la ciar la sembe fata ma lay nuy la ciar tonto cham cham en beug mburu wa tonto cham li xawtu waawum doyna war la baye alassane ñaan ziar na la bayram ya sola keneen ko fi yes tonto isa jara mo xoo mu jëm mbay glace moko yegal ba ca kaw wa mais imam li xew matam mom lolou doyna war metina ñak bag rek tax nga dem xaru mom lolou mom do xam nokoy tuddé yow da yaangi cautionné ñi triser mais man ñi triser mom man japp na né war na leen wutal ak loi kep ku ko defati ñu buñ la jappé 5 ans yo xamne do def bac ta da nga dem prison parce que bu fekke ne li lañuy produire pour ñun mu wara doon suñu avenir ëlëk di tricher ñun fañ lañ jëm fañ lañ jëm comme ni nga waxe ne li ñu joxe résultat yi mom lolu war nañ ko wess war nañ ko bayyi parce que neexu résultat bu ku nekk war nañ ko mëna noter wax sa parents mu ñew jël ci ko mais pa ñu tok yorum ni ko rat yu woté méthode bi ñuy jàngé mo baxu système bi buñ ko sensé wut duñu dem fenn jàngé mi liñ ciy def ci alal délo wuñu ko parce que méthode bi ñuy jàngé baxul il faut que lañu sensé ko ni ñuy jàngé mo baxu lool moy wax ji mais tricher mom da fay wara joggé parce que ki wara doon aweniru ëlëgu réew mi bu féké né lim yor lépp da ko tricher koku du and ak xam xam du and ak ku ragal yalla boko denké réew mi moy du tourner caisse comme mom ab diplôme mom sax da ko falsifier ba am ko koku boko denké depp caisse mais dem ba ci xaru nak lu mëna ñak la liñ wara wax suñu façon jangine wi ñu yor mo do ñu jangine bu baax mom lañ wara teggat soppi ko parce que temps biñ ci def ak alal jiñ ci def jang bi de lo wuñu ko de élève bi gëna brillant dem ba université koku ñaata temps lay def pour jang ñaata alal la ci bayam def ñaata alal la ci état sénégal def lolou jangum tuba mi delo wuñu ko liñu jangé mo baxul il faut que lañu changer ko sinon li day continuer di am
7: wow pour compléter li rek ñew ci li grand cham don wax c'est à dire que quand on est pédagogue on doit être en même temps un psychologue tu envoies un message à un enfant bu fekk ne ko jaar ko ne ko amo point le tok fi kër dégg benen kër gi ñu yoxo yaay diw amna mais y a une façon de faire cela yo am nga way il faut que nga améliorer wu fi yo amo parce que manqué na le tout point boko defo ni ci vacances nga jëm travailler par exemple ci mathématiques wala nga jëm travailler ce physique ak chimie bo inshallah deun di nga am quoi parce que bari na quoi ñi amul dal ko monter nek il est dans un grand groupe d'individus qui ne sont pas des perdants mais qui doivent se racheter l'année prochaine mais lolu xale bi lu mu metti mom defal nga ko yow avant ay parents diko defal yow defal nga ko mais amul di tepp tay nit ay xalé yu ndaw wolé mën gëlé le bay wala mam yékk ci kaw sax ben jamp bo xamné ni pratiquement boy seug mu lay renn nga taxaw dan numéro 10 non deug Sénégal ba dañ ko pense wat quoi il faut repenser ce pays là fepp jagaté pourquoi afsha ko sax duñ ko le pilise do yo bo paré ce kër ngay tok wala nga def vacances fa ngay tok ñu envoyer le text message ce inspection d'académie envoie un texte message xali yo day amna ay touti point mo gambar nga nak waye manki na le touti point donc ci vacances dang koy jema ki bo vacances xamna ne meuna am da nga vacances wala dara mais vacances dessé wer ne ñibi ci jema xol nak ngay def travail mi xolal lu xol lu xali bi do ko yingal dina wax yes koku lañ koy def ne ko meuna tontu mais ñeneen ñi am buñu tontu mais koku meuna tontu bu fekké na amna ay question yu mi laaj naka la koy defé fan lay ki nek ak yoy ñu expliquer ko des gens qui seront là-bas il n'est pas question que dans un pays les enseignants di jël 3 mois de vacances c'est absurde ligay kër bu jël ñetti wër vacances ñu ko hérité ci France dañ ko changer 1 mois et demi doyna seuk 45 jours gaay delu ci classe bu école bu fekké né ndox bi da ko ki à distance ñu def leçon à distance ñom ñep ci internet xalé yi nga xamné dañ leen wara récupérer wat ñu dañ leen jox ay cours yo xamné ni day ci parce que dañ leen koy fay école bi am sénégalais mo koy fay man de dans ces conditions souvent amé ay moyens pour tricher jënd épreuve dama ko xar mom nu moko def mom ndax ñi mom waye mom

0: bokonang ba ñu Ousmane Sonko liko yalla def mo ñu neexul lan la Ousmane dama lay laaj de tontu ma tontu bu leer Ousmane Sonko lan la ko yalla def lu ñu wara nakati wax mako dama bëgg ne li ak li mom la ko yalla nekk li histoire am fi ni nga xam ko ba ma na waxtaan yow histoire am nak la bëgg ne ci li mom Seigne Abdou a nga na xamoo histoire ah ba nan na comme mom comme lool nga waré amul problème am ndé soir mak sal xamna ko man dik ma handal ma xam soir am mom waaw soir zahir ci dal mom hmm xam na ko amé ni ñu soxla xam xam na né dal mak sal mi nga bokk fami bu noble mi fami tukulor na bu ko tuddé rek xali day daj diiné ah ndax ñoo xex tuba bi sa jamono yi ñëkke nak waaw Darno Souleymane Ball ku nekk degg noko da nga de mu nekk ño xamantene ñu traditionnel lañ dinañ sollu jot seen jigen ñu sollu jot da nga de ñam seen tradition bo xamne bu rafet la amu dara lu gonga ko su tubab wala feneen waaw mom fofu la bok xet fofu non ñu tuddotim do ci digënté ñaari wajur yu baax nga xamné na liggéey sa ñak ñu peufur na fami bu modeste waaw baye yaayam di jaay bayam di liggéey di gardien ñi indi ci kër gi di yar seeni doom waaw mom bimu démé ba nga xamantene man na dara dëgër na muy nawet ñoben tayen day nawet bu démé daan japp coup bi ñu takal nag yi lu mu si am bu ñëwee fay si étudiam jënd si ay bagage am fayal si àllim saas waaw bi muy judd nag nee nañ saas faam tiimu ko kenn tiimu ko ñu xëy rek liir bi di jooy waaw loolu moom histoire Macky Sall la muy jàng ñi doon jàng ndoro moom ñi ngi fi muy kan Souleymane Ndene Ndiaye dañ ko ñu bëri sax waaw ñu bëri wax nañ taarixam seere nañ fii lekkaloon université yenn yi sax moom daaw si bokk moom waaye tooñ rek mënoon na ko moom tooñ waaw tooñ reelu naam dégg nga loo bañ ni mu la koy tooñee nii loolu daa na ko def nekkoon comédien waaw loolu te waxee nañ ko ko ñu ma tee takk jabar dama takk jabar muy Marème Faye tànn ko ndaw soo jàng na am bakam ñu am seen doom commencé yar young family moom muy liggéey ndaw si di jàng mu jigi ndaw si démissionné bayyi pour yar doomam Macky di
1: waaw si El Hadj ngi lay ziar ah Macky Sall de bokk ci tukulóo yu noble dañu wax tukulóor bu noble du Macky Sall de tukulóor bu ñuy xalaat diine wala dara Macky Sall taxul ñu yor Macky Sall kay moom booy xalaat ku yorum réew di maate say nit di dóor ak jàpp ne pour ndebal jëri Macky Sall Macky Sall moom bokk ci tukulóor yu noble
2: waa jaamu yàlla maa ngi lay nuyu di la siyaar di nuyuwaale ñëpp ñi nga xam ne wàccaat nañ ci diggante bi waa effectivement jaamu mën nga gis ne analyse bi dafa faible kooku moom sa droit la voilà waaye xam naa ne li ma teg ci table bi moom lu mën a tere Macky Sall ñu fal ko secrétaire général de l'ONU la candidature bi nag dégg naa nga ci wax candidature moom amul problème ku mu neex déposé candidature loolu moom du problème te beneen affaire bi ngay réere mbir tamit gis nga waa Nations Unies nekkuñu ci ay analyse micro pour xool ndax est ce que sa waay moo deful jàpp nañ ko jàpp ko non ñoom seen analyse bi day féetoo kaw analyse macro la ñuy def dañuy xool ne moom moo nekkoon njiitu réew bi mu nekkee njiitu réew ay nit manifesté nañ te ànduñu woon ak moom te ñooñu doon manifesté rey nañ ci 80 personnes jàpp nañ ci 2000 tëj leen kaso ñoom loolu rek doy na leen pour ñu xam ne kii démocratie nekkul ci moom waaye nag bëggoon naa nga wax ci dette caché bi parce que def nga sa analyse lépp lépp lépp te jubluwoo ci te yow nag nga bëgg a diriger organisation internationale bu toll ni ONU nga leb banque mondiale FMI peu importe nga leb lu toll ci 7000 milliards nëbbu leen ko ba ñoom ci seen bopp sax ñu constater dette bi bu fekkee ñooñu ci ginnaaw dellu si nañ fal ko secrétaire général ma xam ne xamatuma dara ci organisation internationale ni muy doxee
1: non si El Hadj nag histoire Souleymane Ndene Ndiaye boobu boobu vraiment dafa yéeme quoi bi leen tubaab bu jigéen bi

e sawtu wala ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kuntu nguurori gala pullu mo ñaamani gacce gala haawa.

Jau pey ma jau kot maram chem ye sin pati baem motelo kar jau dar jau kuchi ne kujur na bur mal kumba gar beten ga kuchi bi jau doy yau maram chem ye sin pati motelo ma jau kot maram chem ye sin pati. Fatima, let me get down with my kumbaba.

agini simer agi bi jaw simer sa bay ko ko jol ngeu jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jamaler ndey mari boy.